0: 如果七项条件得不到接受，伊朗不会恢复谈判，海峡也不会重新开放。
1: اگه آمریکا شروط عمل نکنه ما نه تنگی هرمز باز میکنه نه مذاکره ای در کاره。
0: 对于美国总统特朗普在联合国大会上的讲话，雷扎伊予以强烈批评。
1: به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی و حماقت آمیز ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان ملل بود. چرا؟چون ایشون در قیافه یک جنایتکار شکست خورده اومد به دفاعی از خودش پرداخت. این تمام صحبت این که ما نگاه میکنیم یه اولین رئیس جمهوری است که تمام صحبتاش به هوش ایران است.
0: 雷扎伊同时认为，美国仍可能针对伊朗采取有限军事行动，以制造政治和宣传效果，包括在核设施附近采取行动，或者派遣军机飞越伊朗南部地区。他表示，即使是有限行动，伊朗也将反击，武装力量已经制定相应方案。
1: این به شدت او نیازمنده چون احساس میکنه که در انتخابات شکست خورده ولی ما همون هم ما تحمل نمیکنه ما مقابله میکنیم نیروهای مسلح مهترشون آماده است。
0: 与此同时，雷扎伊向波斯湾地区国家发出警告，要求有关国家不要允许美国利用他们的领空、机场等设施针对伊朗采取行动，也不要配合。